Naitobir biotisho ongishu nonoga. Wari tuontare na yatai CKL Extra Mali. Naitasio kukilo hii tuontare nonoga. Naito Sidan biotisho nyem. Nyangu, Maclick Beef o CKL Extra Mali tata. Nintobir biotisho osome.